شكرا تشوبوي غابرييل مقصاصو دقيق مشا ساسو دقيق مشا اسم جمينا نفس الساعة ترنان كلمتك رول كافيكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترونيا روسوبتور موتو نفسي إن أردوبر يوتسيري كرمشنة نشر زنة دليغاسيون إن شبكة إن برلمان جنة دك خاصة كل خونة إن سور دي إنترنان أفريكي دي رورتون دلا كورديناتريس أمسادين مايدي هنغتا دامن تاق بروا to minister in galkalne we in karkanjine in talmia am hasan baqit jamus shawarqni ashan kbeben doge galkalne wu gal surre lazim kolkongne matak kbeben yidana docteur mohammed ahmed alhabo minister d'etat wazir interbiel wataniya Diamond Utu Ati Deti Minister Re Kabjide Badeti in the Lamuro Hamisinin Kabjide Badeti Ashan Kutun Doge Nom Watin de Nom Escolaire de Teline La Rentrée Scolaire in Bartuburiot Suri Karmachine Bartuburiot Suri Karsiline Rojimundea Tarziara Deti ministre re ba kam gollo kon de toñi lokon l'école normale in mushile kon gen de toñi instituteur bilingue de ke garaxan tar nasarne u ke garaxan tar sawne kam kam jenen ba lycée asil ahmed akhbash wonum ba le kon de in trip out doge kol ko kasnga de toñi cantine scolaire in hilinde abrokine daily abroki tanu elanyine ministre bandamantu masail idarange masail gende lokon gene mushi lokon gene matak tamrge o orni oron kolo janib in kolho graine min wazir mohammed ahmed alhabo janib nindala eli lazim yani dongi koronin mushi le kon gene ele mashakil ren kolo oko adad gada o ele nyo ministerti mashakil ren galartin ka khassa kho kol kho graine ka khassa kho lokonne tanu minister yo yirge o yadala yani lazim ka hawal kha to godor nyine o ka yasar kharnge mashakil ren de adrin utungaline dindala ministre in akumine de toña ministre in fonction publique abdoulaye mbodou mbami to ministre in gray alene docteur sitak yombatina beni matak ndamani o taran malama rasmiyan inu ka khassa kho kol kho siyasine in de nabgne ashan kinden lajnu fine ashan garde en gudinin ka kaingal uqutinti woin siyasin de teline o ka gaddam kun gar kolo fursun de utine ka khassa kho nab in hakumne ngal janmini dala ministre in gray aline woin tadribbe docteur sitak yombatina beni eli lazim yani juhud de kalkin yin dogonin lazim ki yassar kharngi nan kodonga de ndokh nabbe janim nin dala ministre in fonction publique wal dala ministre in akumne abdoulaye mbodou mbami talab ko mun kol ko matak lazim yani ke kayen garde oko man kolo o nabran kun ba dananin lazim ya ko ko fikri ko ko jiddiyan dog nabti dege ko do nga yani ke kain dobrunde kalkna banne
Hendala makosa son de giga sikarfine malama in Tundambi de Toanya Njara Tinye 8e edition in Tundambi ne tarnyo ro khamise yauntre yaunde tarnang Asmin Kamerunu warko dawle sikar moto mukhtalif in tarnang Afrique bande tiba darkhni dawle chadala baw de si de kumbutangende in Tundambi ne bande ti mundigde okon godore danti o matagre digde kumbutanga na tel rang de ngorngande inu Tundambinen yani ashan krafakan berg in dawli chatara tanu ngar ala koskaire dawli chat krafakan doge berg de in dawli chatde moko sa so de giga sikario ngal studio in rada chatde ni nashar zain troñne in ro subutu romoto nafsi in bar wot siri karmachine de jang nashar dala ku jup jang de grax singu don singi ron si omonse Umar Idriss Umar.